esokango na ya ebiane ndi na wa namba ndi njamu mwenye nakwa na esokape ya biane mudi mwese tona ponda yuno bube. Bona etilanga mbube nyulanje nabe no bazonta ne olanga yembia yekwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka kemiso mongo osu besoka na besoka tumutu tumo ukate besoka na besoka mongele mongo na mam mabendi Songe na disuka, mumbate bane. Songa na disuka. Senga peso yusu na ndombi.